Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, htela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Makovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš, ruka za

ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi, ko srebrno zvončić. Bit ćeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni

0: music mix on 92.8 FM.
1: Планирате градњу или уређење? Учините то паметно и на једном мјесту. Falconet вам нуди врхунски građevinski материјал реномираних брендова. Од темеља до крова. Цигла, црјеп, арматура, фасадни сустави, сухе градње. Код нас је квалитета без компромиса. У тијеку је пролјетна акцијска понуда глиненог црјепа Tradition 9 бакрено-црвени од 17 eura по метру квадратном. Те сустав фасаде самоборка дебљине 10 cm од 14 eura по метру квадратном. А за онај посебан сјај вашег дома и врта ту је Art Beton. Одаберите уникатну декоративну бетонску галантерију и пронађите најмодернија решења за вањско уређење окућница. У тијеку је пролјетна акцијска понуда модерних линија облачника Самоборка. Сиве боје од 15,90 по метру квадратном. Кретив сиве и смеђе боје по цијени од само 20,90 € по метру квадратном. Комплетну понуду истражите на falconet.hr и baustrade@artbeton.hr. Посетите нас у Срачинцу, те у Бедњи.
2: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
4: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

tvoj je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

0: E da, teške su te ljubavi, slušali smo Zečića i Ljeto ide. Ljeto ne da ide, nego je već naveko stiglo, a stigli smo i mi do vaših poziva. Zato mobitela ručice i 505-505.
1: Tušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Čuti vas opet, a ja se toplo nadam da ćemo se uspjeti čuti u ovom bloku. Moment za pozive je sada, dakle ako želite odmah ubaciti neku pjesmicu na listu, izvolite, javite se i to pozivom na 505-505. Obično uz poziv, kad se javite, ispričate kakav je bio dan, kako ko, ali za to sam isto otvoren da čujem kako ste proveli ovu srijedu, koji su planovi za vikend. I sve što želite podijeliti sa mnom uz glazbeni izbor, sve je i više nego dobro došlo. Odmah da naglasim, dakle, jedna šansa za pozive u ovom čušpezu je ova. Dakle, nemojte ništa puno čekati, nemojte ništa puno misliti. Javite se i to na 505-505 i dodajte poneku pjesmicu na našu listu. Da je čujete, pa praktički odmah. Ajmo na posao, halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Te pozdrav, Međimurje, od Donje Dubrava.
0: Izvolite.
2: Ovako, da li može, ne znam, ko pjeva, ne poči stara majko?
0: Mislim da vam je to samo sekundicu, da li smo u pravu ili nismo. Ovako sam, mislim da su vam to, da je to domaća Zagorska. Purgeri su to koliko vidim.
2: Burgeri.
0: Je.
2: Od Dolores? Možda.
0: Od Dolores ja varijantu nažalost ne vidim. Možda ovako, sad ćemo dok ste tu, da vidimo ovako. Možda uspijemo nešto naći. Da, njezina pjesma zove se Boli me majko. Je li to možda to?
2: Neće ne. Pa ono mi ovo prvo pustite.
0: Znači, ne plači majko stara, to je bilo tako. Je. Može,
2: tako,
0: bude.
2: Tako je. Hvala, pozdrav vama, studiju Vreži i pozdrav svim slušateljima Severnog radija.
0: Hvala vam puno, uživajte u danu, čujemo se.
2: Hvala,
0: želi pozdrav, Bog. Čini mi se da je propalo sve. Idemo dalje, halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Puno pozdrava vama u studiju Vreži i svim slušalcima i pozdravljam kćerku Dragicu, unuku Elenu i Nikolu.
0: Mm-hmm.
3: Uz pjesmu Te noći kad smo se rastali.
0: Može, evo bit će.
3: Puno hvala.
0: Hvala i vama, živjeli, do slušanja, bok bok.

0: Ajmo čuti ko nam je dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Gostom, zovem iz Bitešinca Štjepan.
0: Izvolite, Štjepane.
1: Šte bi čuti pjesticu Nije život jedna žedna.
0: Može, evo, bude samo za vas.
1: Eto.
0: Eto, uživajte.
1: Lijepi pozdrav, hvala.
0: Čujemo sve, bok.

0: I onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

kiša kuca na vrata. Kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto, kad sve sam ti dao,

0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Halo, Nena Tuhok.
0: O, to je taj ponosan smješak.
1: Pa, hvala Bogu, trudiš te pa dobe.
0: Je.
1: Ono kaj tražiš, ne?
0: Tako je.
1: Burna, jedna molba. Imate pjesmu Ranjeni junak?
0: Imamo već i danas, čini mi se, bila i naručena. Da, je, ali može, ponovit ćemo još jedan put za vas ako niste čuli.
1: Pa kad trek dana sam više manje zauzeta, onda na večer... Evo, onda ste samo moje.
0: Može bude.
1: Ili ja vaša tu prekradija. Ovako, lijep pozdrav svim slušateljima na vašoj frekvenciji, a Sonji i Štefeko moram uputiti posebni pozdrav i naravno vama, pošto ste tako retko s nama. Evo, jučer je gospođa Almira bila i bilo je super i veselo.
0: Jeste se zabavili lijepo, ha? U to ne sumnjam.
1: Lijepo su želje bile, dobri ljudi na vezi i to je to. I onda vas veseli.
0: Ma, to je bitno da je zabave i plesa i glazbe i sve lakše. Hvala vam lepo.
1: Tak, ajde, uživajte, bok.
0: Živjeli, čujemo sve, bok.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Da li može od Ivice Jurgec Međimurje moje?
0: Međimurje moje, sad ćemo vidjeti hoće li moći ili ne, samo sekundicu. Nažalost ne, imate možda neku alternativu?
1: Onda može Međimurka Strnave.
0: E, to može, bude.
1: Hvala lijepo, pozdrav.
0: Hvala vama, čujemo se, laku noć.

0: puni se polako, ali sigurno naša lista. Samo tako dalje, javite se, nazovite. Sad je moment, mjesta ima koliko hoćete još na našoj listi za vaše glazbene želje. A najlakši način je da se javite na 505505. Pokušat ću se u ovom bloku javiti na što više poziva, pa koristite to maksimalno. Evo, mjesta ima, pa se ne morate ustročavati, niti biti onako srmeći. Ajmo, ajmo, aktivacija. Ko je budan, ko je tu?
1: Ko mi sudi, ko mi uze najdraže?
2: Dobro večer.
0: Čujemo se, sad se čujemo. Bog, bog. Malo sam ja zaplovil.
2: Kaj ste?
0: Velim, ja sam zaplovil sa mikrofonom, ali bitno da se čujemo. Tu ste, tu ste.
2: Pa čujemo, čujemo. Sve Sonja tu. Ne vrem ja bez kolegice, ne? Mm-hmm. Ona zove, ne? Morem i ja, ne? Ej, lijepi pozdrav vam sem studio i ti koji vas poslušaju. Štete ko mene. A u pjesmu bi ja mela Muka živim kako živim. Davor Radojce.
0: E, to su odlične želje. Može bude i odličan moto. Može.
2: Da, mm-hmm. Da. Dobro, sretan vam put doma, Borna. I hvala vam pozdrav.
0: Može, čujemo se.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Danica pri telefonu.
0: Danice, raspičite neku odličnu stvar da čujem. Kaj ste spremili?
1: Ja bom pesmu se noće raspjela. Meni je odlična.
0: Može, evo, nek, ma nek ide. Ja velim uvijek samo da je odlična glazba i sve jednostavnije, lakše na listi. Biće.
1: Pa tako je, da imaš manje posla.
0: Pa nekaj.
1: Neka je. Ajde, lijepi ti pozdrav i sretno do kuće.
0: Hvala vam lepo, uživajte u pjesmi, čujemo se. Bog,
1: hvala,
0: bog.
1: Pozdrav, bog, bog.

0: Nastavljamo dalje, dobro večer.
1: Dobar večer, gospodin Borna.
0: Roberte, izvolite, koju ste hudu želju spremili za danas, da čujemo.
1: Pa, ja bi od žige, ja koliko ma slomče ne sluša, već nije bilo dugo. Deca moja deca.
0: Bome, sad ću vidjeti koliko točno nije išla od po 2025. To uopće ne moramo u raspravu ulaziti, evo dodano, bit će.
1: To pravi mozak služi još.
0: Pamet. Je, ko zna, zna.
1: Lovi dva.
0: I to je što istina je.
1: tako što je bilo po domaću.
0: Nego kaj.
1: Sad bi pozdravili po sebe. I pozdravili naše najbolje voditeljice, tri dame. Onda pozdravili Dragu Znovaka, Velimira Sprevoga, Ljiljana Zvoražina, želim puno brzi oporavak.
0: Uh-huh.
1: A tebi želim puno sreće i zdravlja i da se čujemo još 100 godina.
0: Može, bit će tako, evo ja bom dao sve od sebe, hvala vam lijepo. Iste želje upućujem ja vama i laku noć prije svega, ali ne u krevet dok pjesmu ne čujete.
1: A, pa ja nije menja spati. Zaspijem, ali ja sve čujem.
0: To je to. Odlično, hvala vam lijepo. Čujemo se, do slušanja. Bog, bog.
1: Dobro, ajde, bog, bog.

0: Halo, halo, dobro večer.
1: Večer.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam Puniću Ljubicu, Pintarića Josipa, Pintarića Dominika i društvo uz pjesmu Ja blaga nemam.
0: Može, živjeli svi, uživajte.
1: Uživajte vi isto.
0: Hvala vam lijepo, do slušanja, bok bok.
1: Bok.
0: Bome kvalitetno punite listu. Sviđa mi se ovo. Dobro večer.
2: Dobro večer, Danica je.
0: Danice, izvolite.
2: Može, ponoć je Toma Zafovića.
0: Ponoć je, može, bude.
2: Hvala vam lijepa.
0: Hvala i vama, čujemo se, bok bok. Ajde, oladi. Nećete vjerovati, ali ispunili ste našu listu s više od sata glazbe po vašem izboru. Tak se to dela još sad kad na to dođe SMS jukebox. Ako se niste javili, tu je 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, isto tako. Pa pošaljite pokoju željicu. Da vam bude ugodan dan, ugodan ostatak srijede ili možda precizni termin bi zvučao ugodna noć. Obzirom da smo već lagano blizu 9 sati, dosta je bilo priče, napričali se jesmo, ajmo zaploviti zajedno vašim glazbenim željama, čeka nas Meho Puzić, nije ona svemu kriva. Bome nije, malo smo i mi, dečki, malo smo i mi.
3: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.